aba banana go le bezisa tibani ke wanuna apo yakanete simu da bana be katavana vini katavana vini aba banana.